0: 日本13号，部分日本民众在东京新宿举行集会，他们手持反对修宪、复宪、反对战争等标语，强烈反对高市政权推动扩军修宪、大幅增加防卫费、解禁杀伤性武器出口等一系列危险动向。
1: 武器を売ったり買ったりっていうことをするよりも、日本の食料自給率はとても低いですから、輸入したり輸出したりする相手の国と の交渉で食料を十分に
2: 今のところその防衛費の歯止めとなる枠組みが一応昔は防衛費 GDP の 1% という枠組みがあったんですが、それも徐々に壊されてきていて、本当に天井が見えないところになっているので、はい、そこにはぜひ歯止めをかけてほしいなと思います。
3: 私でも戦争できる用意の法律っていうふうに思ってるんですけど、そういった法律とか法案とかを
4: こう1番2番あるんですけど、
3: 十分な対話とか情報の周知をせずに決めていくところにすごく不安と、まあ、怒りがあって、
5: そういった武器を人を殺せる武器を作るっていうのも勝手に進めてしまって、それも憲法違反のことなのにどんどん進んでいってしまうことが怖くて。
0: 再来关注中国空间站。神舟23号航天员乘组朱杨柱、张志远、黎佳莹目前在轨工作生活已经3周，三位航天员各项在轨工作正稳步推进。
6: 在空间生命科学与人体研究领域，多项实验持续推进。上周，乘组开展了细胞学研究项目的样本观察、回收与保存等工作。这是航天员利用科学手套箱进行空间生物相分离对脂质代谢的影响实验样品采集工作。该项实验旨在从相分离的角度认识微重力影响肝细胞脂质代谢的分子机制，为未来长期空间